0: スレダキの FM アンティのタイム FM。
1: Recourir la belle et la bande Mauritius. Zeno, la musique.
2: Moi, trappe Moravan.
1: Que se trompe.